چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر آ چکا ہے کسان بھائیو آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا۔ اب بھائی دیکھیے کیا ہے، سردی کا موسم جب آتا ہے نا تو آپ چاہتے ہیں صبح اٹھ کر کے ایک آپ کو گرم گرم چائے مل جائے، اور اگر اس چائے میں ادرک ہو آ ہا ہا مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اور یہ ادرک ایک اوشدھی ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں، اگر کسی کو زکام ہو جاتا ہے تو ادرک کا استعمال کر لیتا ہے۔ سردیوں میں تو زیادہ تر لوگ چائے میں ادرک ڈالنا پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے کسان بھائیو، یہ بات میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ آج آپ سے ادرک کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ کیونکہ جب بھی میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں تو کسی نہ کسی فصل کی بات کرتا ہوں، آج ادرک کی بات ہوگی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ادرک ہے نا، ادرک بھارت کی ایک اہم مسالے والی فصل ہے۔ بھارت ادرک کی پیداوار میں سب سے آگے ہے۔ کرناٹک، اڑیسہ، اروناچل پردیش، آسام، میگھالے اور گجرات ادرک پیدا کرنے والے مکھ پرانت ہیں۔ تو چلیے ادرک کے بارے میں کروں گا، بہت ساری باتیں کروں گا کہ اس ادرک کی کھیتی کو کیسے کیا جائے اور ادرک کی کھیتی کو بہتر کر کے فائدہ زیادہ سے زیادہ کیسے لیا جائے۔ تو سب سے پہلے سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر آ چکا ہے کسان بھائیوں آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا۔ اب بھائی دیکھیے کیا ہے، سردی کا موسم جب آتا ہے نا تو آپ چاہتے ہیں صبح اٹھ کر کے ایک آپ کو گرم گرم چائے مل جائے، اور اگر اس چائے میں ادرک ہو آ ہا ہا مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اور یہ ادرک ایک اوشدھی ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں، اگر کسی کو زکام ہو جاتا ہے تو ادرک کا استعمال کر لیتا ہے۔ سردیوں میں تو زیادہ تر لوگ چائے میں ادرک ڈالنا پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے کسان بھائیو، یہ بات میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ آج آپ سے ادرک کے بارے

میں بات کرنے والا ہوں، کیونکہ جب بھی میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں تو کسی نہ کسی فصل کی بات کرتا ہوں۔ آج ادرک کی بات ہوگی، اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو ادرک ہے نا، ادرک بھارت کی ایک اہم مسالے والی فصل ہے۔ بھارت ادرک کی پیداوار میں سب سے آگے ہے۔ کرناٹک، اڑیسہ، اروناچل پردیش، آسام، میگھالے اور گجرات ادرک پیدا کرنے والے مکھیہ پرانت ہیں۔ تو چلیے ادرک کے بارے میں کروں گا، بہت ساری باتیں کروں گا کہ اس ادرک کی کھیتی کو کیسے کیا جائے اور ادرک کی کھیتی کو بہتر کر کے فائدہ زیادہ سے زیادہ کیسے لیا جائے۔ تو سب سے پہلے سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔